0: zuzuma sijikelwa ife kwere kweno geme kusizo ya busebruwa kusizo chuku
1: maeluka ni kuti hapo.